Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: They say the holy water's watered down.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня, ми з тобою.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий 107.9.

0: FM Галичина.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакслейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на нову у Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на АФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: В офісі генпрокурора заперечили повідомлення про підозру директора Національного антикорупційного бюро Кривоносом. Там заявили, що для такого рішення не було правових підстав. Відповідні відмітки у єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасували. Тим часом відсторонений генпрокурор Кравченко стверджує, що підозра таки є. Директору НАБУ Кривоносу її нібито направили поштою. За його словами, спроби скасувати або прибрати підозру з єдиного реєстру досудових розслідувань матиме ознака політичного та протиправного втручання. Зі слів Кравченка, представники НАБУ нібито вимагали від керівництва Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань скасувати повідомлення про підозру Кривоноса за будь-яку ціну. Напередодні директор Національного антикорупційного бюро заявив, що офіційно не отримав повідомлення про цю підозру.
7: Війна.
6: Тим часом дрони атакували Росію. Щонайменше у двох областях спалахнули пожежі. Горить на території Сизранського НПЗ. За даними ворожих ресурсів, там могли спалахнути резервуари із нафтопродуктами. Завод переробляє до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Вибухи пролунали на території підприємства «Сібрякова Цемент». На кадрах соціальних мереж видно дим на території заводу. Попередньо, за даними ОСІН та аналітиків, у Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу імені Бірієва. Там окупанти, ймовірно, ремонтують та модернізують військові літаки. Винищувачі НАТО вперше збили дрони над Литвою. Попередньо безпілотник залетів з території Білорусі. Про таке повідомив голова Центру управління кризовими ситуаціями Вільманта Савіткаускас. У небо піднялися винищувачі союзників НАТО з Італії. Вони знищили безпілотник у повітрі приблизно через півгодини після першого повідомлення про нього. Пізніше знайшли уламки дрона. Литва проведе розслідування.
7: Політика.
6: Американський президент Дональд Трамп повідомив, що Україна та Росія нібито погодилися утриматися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. А що на це каже українська сторона, ми почуємо від президента Зеленського.
8: І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі, і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським

0: на поступка. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло російський банк ВТБ до санкційного списку за іранською програмою. У відомстві заявили, що банк працює у фінансовому секторі Ірану та допомагає йому обходити санкції. Про таке йдеться у прес-релізі на сайті відомства. А чому ж Сполучені Штати Америки затягують з ухваленням масштабних санкцій проти РФ, в етері Суспільного розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
1: Проміжні вибори до Палати представників пройдуть менше ніж за 2 місяці. На початку листопада і вибори в Сполучених Штатах проходять за мажоритарними округами. Те, що демократи не хочуть посилювати позиції Дональда Трампа, ну це, даруйте, не просто очевидно, але і виглядає достатньо логічним. Тому що, якщо я назву політику Дональда Трампа ексцентричною в цілому, то це навряд чи буде перебільшення. Опоненти Дональда Трампа, вони не хочуть давати йому якісь додаткові важелі. А законопроект з покійним Лінсі Гремом, очевидно, був виписаний, ну і узгоджений з Дональдом Трампом в такому вигляді, щоб саме посилити президентські повноваження, а не перетворювати, наприклад, Конгрес на ту силу, яка може впливати на санкційну політику Сполучених Штатів.
2: Економіка.
0: Ситуація із державним бюджетом України близька до критичної. Наша держава ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити необхідні законопроєкти для отримання цих коштів. Уряд надійшла усім парламентарям графіки з термінами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. Міжнародні фінанси необхідні Україні для збалансування державного бюджету, соціальних видатків і потреб сил оборони. Уряд також має виконати 42 рішення зі свого боку. Кабмін планує завершити цю роботу раніше термінів до 15 жовтня.
2: Суспільство.
0: Новим командувачем медичних сил ЗСУ став Костянтин Гуменюк. Президент Зеленський підписав указ про його призначення. До сьогодні Костянтин Гуменюк був головним хірургом Збройних сил, а раніше був головним хірургом за часів АТО та ООС. Президент ухвалив рішення про призначення спільно із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. З його слів, Гуменюк, як військовий хірург і полковник медичної служби, має заслужений авторитет та серед військових і довіру волонтерської спільноти.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
11: Жила чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині,

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Є люди, для яких обід закінчується не задоволенням, а звичним запитанням. І чому тепер знову болить живіт? Якщо біль регулярно виникає саме після їжі, не варто одразу звинувачувати поганий шлунок. Причина може бути не тільки у шлунку, а й в жовчному міхурі, підшлунковій залозі або кишківнику. Наприклад, біль після їжі у верхній частині живота іноді пов'язаний із порушеннями травлення, а якщо неприємні відчуття з'являються після жирної їжі та локалізуються праворуч під ребрами, лікар може перевірити і жовчний міхур. Водночас не кожен такий біль означає проблему з жовчним. Симптоми різних захворювань можуть бути схожими. Ще одна можливість – непереносимість певних продуктів, коли після конкретної їжі виникають біль, здуття, діарея або інші травні симптоми. Тут важливо відрізняти непереносимість від харчової алергії, адже це різні стани. А іноді людина роками називає свій живіт чутливим, хоча причина так і не була визначена. Тому дуже корисно звернути увагу не лише на те, що ви їсте, а й на кількість їжі, час появи болю, його місце та супутні симптоми. Якщо біль повторюється, стає сильнішим або заважає нормально їсти, це вже привід поговорити з лікарем. Особливо не варто відкладати звернення, якщо з'явилися ненавмисне схуднення, кров у випорожненнях, повторне блювання, жовтяниця чи сильний постійний біль. Лікар спочатку оцінить симптоми і огляне вас, а вже потім визначить, чи потрібні аналізи, ультразвукове дослідження або інші обстеження. І це набагато точніше, ніж самостійно виключити з раціону 10 продуктів або роками пити препарати для шлунка. Бо одна й та сама скарга може мати абсолютно різні причини. Тож, якщо після їжі живіт регулярно нагадує про себе, варто не вгадувати діагноз, а розібратися, звідки саме виникає проблема. У медичному центрі MedSpace можна звернутися до гастроентеролога та за потреби пройти необхідні обстеження, щоб знати причину дискомфорту та підібрати лікування.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
12: Війна.
11: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 200 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 187 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. А також ще триває у повітряному просторі є ворожі дрони, тож дотримуйтеся правил безпеки. Такими дані повітряних сил. І про наслідки у Києві. Шахед влучив автозаправну станцію. Наразі відомо про одного постраждалого.
12: Політика.
11: Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби. Цю посаду вона обіймала з червня минулого року. До цього службу очолював відсторонений нині генпрокурор Руслан Кравченко. Прем'єр Корецький повідомив, що міністр фінансів повинен нести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника Державної податкової служби або ж особи, яка виконуватиме його обов'язки.
12: Економіка.
11: Бюджетна ситуація в Україні є найгіршою від початку повномасштабного вторгнення. На цей рік нам вже не вистачає майже 33 мільярди доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Звідки взялася така велика нестача, розповіла віце-президентка з макроекономіки і публічних фінансів Київської школи економіки Юлія Маркуц.
13: Що війна триває, війна дуже важка, війна потребує більше припасів, вона потребує більше підтримку нашої обороноздатності, вона потребує більше людей, і відповідно з цього зростає і фінансове забезпечення військовослужбовців, нам потрібно більше ПВО. І це все, відповідно, вимагає більше коштів. З іншого боку, у нас посилюються атаки з боку Росії. Страждає дуже сильно бізнес, у нас є атаки по інфраструктурі, портовій, складській. Взагалі бізнес терпає дуже сильно. Це означає, що ми збираємо менше коштів, податків для того, щоб фінансувати нашу оборону.
12: Культура.
11: Україна візьме участь у Євробаченні 2027. Пісенний конкурс відбудеться у Болгарії після перемоги Дара із піснею «Бангаранга». Прийом заявок на нацвідбір розпочався вже сьогодні і триватиме до 2 листопада. Як зазначили організатори, попри складну безпеку ситуації та можливі виклики зимового періоду, Україна не відмовлятиметься від нацвідбору. Водночас його формат дещо змінять і адаптують з урахуванням поточної ситуації.
12: Світ.
11: Польський уряд запустив сайт, на якому можна перевірити, де поблизу розташовані місця, у яких можна сховатись у разі небезпеки. Як повідомила українська служба «Польське радіо», це зробили після російської атаки поблизу кордону із Польщею 13 вересня. Кажуть, питання безпеки має стати пріоритетом. Нагадаю, раніше стало відомо, що Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути заторів і великих скупчень, які можуть стати цілями для атак РФ. Особливу увагу приділятимуть вантажівкам, які перевозять пальне.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
11: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
9: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
9: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parket.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
9: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Що відбувається, коли в літак влучає блискавка? Літаки іноді справді потрапляють під удар блискавки. Проте сучасні пасажирські літаки спеціально проєктують так, щоб вони могли безпечно витримувати такі випадки. Коли блискавка влучає в літак, електричний струм зазвичай проходить по зовнішній поверхні корпусу. Він може увійти, наприклад, через ніс або крило, пройти по обшивці і вийти через іншу частину літака. Металевий корпус добре проводить електрику, а в сучасних літаках, де використовують багато композитних матеріалів, додають спеціальні провідні шари та захисні елементи. Важливі електронні системи також мають захист від електромагнітних перешкод і перенапруги. На крилах та інших частинах літака можна помітити невеликі стрижні – статичні розрядники. Вони допомагають відводити накопичений під час польоту статичний заряд, хоча саме вони не є головним захистом літака від прямого удару блискавки. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
3: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися утриматися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Більше про це в етері Суспільному розповіла членкиня Наглядової ради аналітичного центру Rebuild Ukraine Вікторія Войціцька.
2: Коли ми говоримо з вами про так зване енергетичне, віртуальне, насправді, перемир'я, ми маємо звернути увагу на ключову фразу, про яку якраз озвучив пан президент. Якщо наші партнери готові забезпечити відповідне перемир'я, то і Україна готова йти на відповідні кроки. От у мене великий знак питання, яким чином буде забезпечено з боку, я так розумію, перш за все Сполучених Штатів, це виконання

0: Якщо Палата представників затвердить правила розгляду, то остаточне голосування за законопроєкт очікують вже завтра. Про таке повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфугло. Після схвалення у Палаті представників документи ще має підписати президент Дональд Трамп. Законопроєкт дозволяє президенту США запроваджувати до 100% мита проти найбільших покупців російських нафти та газу, зокрема Китаю та Індії.
1: Суспільство.
0: Військовим можуть дозволити повністю списувати кредити. Мова і про відсотки комісії та податки за списані борги. Тим часом банки не зобов'яжуть анулювати ці кредити. Фінансові установи самі вирішуватимуть, списувати борги повністю чи частково. Цей документ має усунути бар'єри, які наразі ускладнюють добровільне списання банками таких боргів. Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкти за основу. Під дію закону потраплять не лише військові, а й ветерани з інвалідністю внаслідок війни, цивільні полонені, зниклі безвісти та їхні сім'ї. Загальна сума боргів військовослужбовців та членів їхніх сімей лише у банках, які надали інформацію, перевищує 13,7 мільярда гривень. 20 вересня і до листопада наступного року на українсько-польському кордоні закривають пункт пропуску Шахині-Медика для автобусного руху через ремонтні роботи. У Мінвідомлення кажуть, автобуси, які прямуватимуть з України до Польщі, перенаправлятимуть на інші пункти пропуску. Зокрема, для регулярних автобусних маршрутів, у схемах яких передбачено перетин кордону через Шахині-Медика, буде доступна можливість реєстрації в Є-черзі для перетину кордону через пункти пропуску Смільниця-Кросценко, Ніжинковичі-Мальховіця та Краківець-Корчова.
1: Спорт.
0: Збірна України з волейболу здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи 2026. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. FM Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Є на Львівщині місце, назву якому дала величезна скеля, що височіє посеред пагорбів. Це під камінь на Золочівщині. Головна природна пам'ятка – селище Чортів Камінь. Геологічний останець завишки приблизно 17 метрів. Його незвична форма породила легенду, нібито камінь ніс чорт, щоб зруйнувати монастир, але не встиг до світанку і залишив його на цьому місці. Це саме народна легенда, тоді як історія монастиря має документальні підтвердження. Перша письмова згадка про підкамінський домініканський монастир датується 1464 роком, коли Петро Цибровський запросив сюди монахів-домініканців. У 1519 році монастир і поселення були знищені під час татарського нападу, а на початку 17 століття домініканці повернулися і розпочали будівництво нового комплексу. Новий храм освятили 1695 року, а згодом монастир оточили оборонними мурами з вежами та брамою. Тому підкам'янський монастир був не лише релігійним осередком, а й укріпленим комплексом, здатним захищати людей під час небезпеки. Поруч із монастирем збереглися старі кам'яні хрести та поховання 17 століття. А в самому Чортовому камені є природні заглиблення і пази. Історія цього місця починається ще задовго до появи монастиря, адже сам Чортів камінь є залишком давніх геологічних відкладів. Сьогодні тут можна побачити одночасно природну пам'ятку, монастирський комплекс і фрагменти його оборонних споруд. Саме поєднання скелі та монастиря зробило під камінь одним із найвпізнаваніших історико-природних місць Львівщини. А назва селища буквально описує його географію. Поселення сформувалося біля великого каменю. Тож під камінь варто їхати дивитися не заради однієї легенди, а заради місця, де геологія, історія монастиря та народна пам'ять зійшлися на одному пагорбі. Тут достатньо пройти кілька метрів, щоб побачити скелю, яка пережила століття, і монастир, історія якого сягає 15 століття. А ще у кожній мандрівці є те, без чого не обійтися незалежно від маршруту – вода. Партнер нашого проєкту – природна столова-лікувальна вода «Солук».

0: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
1: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповім про перемогу нашої волейбольної збірної на Євро-2026. Як наразі виглядає таблиця української прем'єр-ліги та яке місце посів Олександр Усик у рейтингу найкращих важковиків вересня.
0: Про волейбол.
13: Збірна України з волейболу здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У четвертому матчі групового етапу українці розгромили команду Португалії. Зустріч завершилася із рахунком 3-0. Для нашої збірної це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. Також сині-жовті зіграють на груповому раунді проти Польщі. Ця зустріч відбудеться вже сьогодні о 19:00.
0: Про футбол.
13: Полісся та Шахтар зберігають лідерство у таблиці УПЛ за результатами шостого туру. Обидві команди здобували сухі перемоги. Житомирці переграли Лівий берег 1-0, а донечани Чорноморець 2-0. Вперше за три тури перемогли Динамо та ЛНЗ. Матчі Кривбас, Харків та Верес Кудрівка перенесли через повітряні тривоги. Отож, турнірна таблиця ОПЛ нині виглядає так. На першому місці Полісся, на другому – Шахтар, за ним – Карпати, на четвертому – Динамо, а на п'ятому – Харків. Молодіжна збірна України Ю-21 проведе товариський матч проти однолітків з Албанії. За даними Української асоціації футболу, матч пройде 5 жовтня в угорському Егері на міському стадіоні імені Тібора Сент-Мар'яї. Стартовий свисток пролунає о 16:30. Перед цим 26 вересня команда Дмитра Михайленка проведе заключний матч відбору на Євро-2027 Ю-21. Українці зустрінуться зі збірною Туреччини, а вже 2 жовтня команда поміряється силами із Хорватією. Наразі сині-жовті продовжують посідати третє місце у своїй групі, набравши 8 очок.
0: Про бокс.
13: британський портал Talks Sport опублікував рейтинг 10 найкращих надважковаговиків світу станом на вересень. Його очолив Олександр Усик. У травні українець достроково переміг Ріку Верховина. У чільну десятку війшли боксери, які проводили поєдинки впродовж останніх 12 місяців. Також у чільну трійку увійшли чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюба і володар поясу WBC Агіт Кабаєл. Однак у рейтинг не потрапив Антоні Джошуа, який у липні переміг нокаутом у другому раунді албанця Крістіана Пренгу. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна – майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
5: Відсторонений генпрокурор Кравченко звинуватив директора Національного антикорупційного бюро у нібито вимаганні хабаря. Він стверджує, що Семен Кривонос разом з іншими людьми вимагав від чоловіка 72 тисячі доларів за отримання землі, а пізніше брав участь в організації продажу та заниження вартості у документах. Кравченко публікував записи розмов, на яких з його слів нібито фігурує Семен Кривонос. Зазначив, відсторонений генпрокурор повідомив про ймовірну схему 12-річної давнини. У 2014 році Семен Кривонос був на посаді начальника реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції. Директор НАБУ ці звинувачення наразі не коментував. Президент призначив Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про таке йдеться в указі на сайті глави держави. Клименко також обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Його призначили після відставки з посади міністра внутрішніх справ. Європейський Союз продовжує індивідуальні санкції проти Росії лише на тиждень. Обмеження діятимуть, доки країни-члени ухвалять остаточне рішення. У цей час триватимуть обговорення пропозиції. Про таке повідомила «Європейська правда». Посли Євросоюзу не можуть дійти згоди, адже Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку санкцій двох російських олігархів. Чинні обмеження ЄС проти РФ мали кінцевий термін сьогодні. Для продовження необхідна згода усіх країн-членів раз на півроку. Інакше санкції автоматично припинять діяти щодо понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно з Росії.
0: Війна.
5: Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Литвою. Попередній безпілотник залетів з території Білорусі. Президент Литви Наусада подякував союзникам за збиття дрона і зазначив, що в умовах ескалації війни Росії проти України слід бути готовими до подібних інцидентів. Більше про це у коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт, експ-співробітник СБУ Іван Ступак.
6: Тут хоча б гарний сигнал на 5-й рік війни, що вони хоча б наважилися збивати в своєму повітряному просторі ці дрони. Ну, хай пізно, але все одно хай збив. Ну, це ж їхній захист. Ну, звісно, для нас поки що воно нічого не вирішує абсолютно. Нам дуже важливо було б, щоб вони наважилися розвернути свої радари і ППО в напрямку України і збивати хоча б там над західним регіоном. Я не кажу там на сотні кілометрів, хоча б там кілометрів на 30-40 вглиб нашої території збивати там дрони, ракети, щоб вони навіть не долітали до країн Західної Європи. Я думаю, що з часом поляки на це наважаться. Ці решта нам поки що не цікаві.
5: Цієї ночі і Румунія піднімала свої винищувачі. Вони літали для патрулювання кордону з Україною. Радіолокаційні системи румунської армії зафіксували присутність кількох повітряних цілей неподалік державного рубежу. Для спостереження за ситуацією підняли 2 румунських F-16 та оголосили тривогу у прикордонному повітті Тульча. У підсумку порушень повітряного простору Румунії не зафіксували і тривогу скасували.
0: Тернопільщина.
5: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили посадовці податкової на Тернопільщині на хабарництві. Деталі знає наша Світлана Богдан.
7: Антикорупційні органи встановили, що впродовж весни-літа цього року працівники Державної податкової служби у Тернопільській області отримали від представників 2 підприємств 75 тисяч євро неправомірної вигоди. Натомість вони зменшували розмір штрафів за результатами податкових перевірок. Крім того, податківці висловили представнику ще одного підприємства прохання надати

0: Деякі оселі потерпають від ворожих атак уже вдруге. Найважчі наслідки у заріччі безпілотних понівечив оселі місцевої пенсіонерки. Там знищена покрівля та пошкоджені стіни. Там, нагадали, у громаді діють два механізми підтримки – самостійне відновлення із відшкодуванням витрат або ремонт силами комунальників.
1: Світ.
0: Росія відновлює закинуті радянські бази в Арктиці і проводить там ракетні випробування. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, через зміну клімату в Арктиці відкриваються нові морські шляхи, а конкуренція за вплив у регіоні лише зростає. Євросоюз також готує нову оборонну стратегію. Через таку ситуацію окремо Калас згадала російський тіньовий флот. За її словами, ці судна – екологічні бомби сповільненої дії у європейських водах, які підживлюють війну Росії проти України. Нову стратегію боротьби з такою ситуацією Європейський Союз представить у жовтні.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
9: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
11: Війна.
12: Сили оборони розпочали наступ на півночі Донецької області. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Усі деталі почуєте у випуску новин об 11-й. Тим часом росіяни продовжують завдавати ударів по пунктах пропуску на кордоні. Якою є мета таких атак, розповів військовий аналітик Олександр Мосієнко.
13: Якщо ми беремо південь, удари по Орлівці, КПП і Староказачим. Орлівка – це з Румунією на кордоні, Староказачі – це на кордоні з Молдовою. Мета цих дій – це намагання порушити нашу нормальну логістику, яка стосується економіки, яка стосується цивільного сектору, експорту сільськогосподарської продукції. Що стосується заходу, теж ті удари по прикордонних переходах – це намагання ускладнити для нас логістику. В тому числі вони розглядають це з ймовірною метою для того, щоб створити перешкоди для постачання там озброєнь, боєприпасів і так далі. Але нічого в цьому плані ворог цілий не досягне, тому що надзвичайно багато альтернативних маршрутів, надзвичайно багато можливостей і шляхів доставки. Це вже все давно враховано, ми вже не перший рік воюємо.
11: Політика.
12: Північно-корейський диктатор Кім Чен Ын заявив у повідомленні Путіну про бажання розширювати та поглиблювати співпрацю з Росією. Як пише видання Reuters, лідер КНДР також висловив впевненість у перемозі Росії у нинішній священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості. Це цитата. Ймовірно, йдеться про повномасштабну війну РФ проти України. Кім водночас запевнив Путіна і російський народ у своїй незмінній підтримці. Такі заяви пролунали на тлі поглиблення військової та політичної співпраціями між Москвою та Пхеньяном.
11: Спорт.
12: Україна не бойкотуватиме літні Олімпійські ігри 2028. Ми маємо бути присутні на міжнародних спортивних майданчиках і не можна залишати цю арену для росіян. Про таке заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Міжнародний олімпійський комітет від початку року зняв рекомендації щодо обмежень на участь росіян та Білорусі у міжнародних змаганнях. Статус спортсменів з цих двох країн на іграх 2028 залишається невизначеним. Це рішення ухвалять пізніше. Ми розглядають, зокрема, можливість участі в нейтральному статусі.
11: Рівненщина.
12: а на Рівненщині розпочали вакцинацію диких тварин від сказу. Принади із вакциною розкладатимуть у лісах та полях, переважно у місцях проживання лисиць, вовків та єнотовидних собак. Як повідомив заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Кохан, загалом планують розкласти майже 300 тисяч принад із вакциною.
11: Львівщина.
12: За минулу добу вогнеборці Львівщини ліквідували 10 пожеж. Вдалося врятувати від знищення вогню 2 будівлі у Державній службі з надзвичайних ситуацій області, вкотре закликають не спалювати суху траву, листя чи сміття і дотримуватися правил пожежної безпеки.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11-й.
14: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
14: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Волинь.
5: На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. На місці події працювали рятувальники ДСНС, займання ліквідували. Обійшлося без потерпілих, займання ліквідували у 5.17.
6: Війна.
5: Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію під назвою «Вівальді» на півночі Донеччини. Вдалося зачистити Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнити середнім. Ворог втратив приблизно 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автотранспорту. Про це розповів командир Андрій Білецький.
7: Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальд». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть. Але зараз наші дії потребують тиші. Далі буде.
5: Російський фрегат відкрив вогонь по військовому вертольоту Данії. По ньому випустили дві сигнальні ракети, одна з них пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна. У данському командуванні розцінюють інцидент як небезпечні дії російського військового судна щодо гелікоптера держави-члена НАТО. За їхніми даними, фрегат РФ перебував у міжнародних водах і не заходив у територіальні води Данії. Однак запуск сигнальних ракет поблизу військового вертольота створив потенційно небезпечну ситуацію. Секретний спецштаб у Міноборони Німеччини купує зброю для України за лічені тижні. Підрозділ може обходити складні бюрократичні процедури та швидше організовувати закупівлі. Як пише Financial Times, Україна формує перелік необхідного озброєння, а німецький уряд оплачує замовлення. Підрозділ забезпечує військову підтримку Києва приблизно на 11,5 мільярдів євро на рік. Таку структуру створили через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку підрозділ був ситуаційним центром, який мав стежити за перебігом війни та інформувати керівництво Німеччини, а згодом його перетворили на спецштаб.
6: Рівненщина.
5: У Рівному ускладнений рух через дорожні роботи. Водіїв попередили про повільніший проїзд по вулиці Будівельників, Малорівненській, Севастопольській, Малиновського, Данила-Галицького, а також Молодіжній у Квасилові. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакарзян, струменевий ремонт проводитимуть на вулиці Данила-Галицького, на вулиці Будівельників та Огієнко. У Рівному ремонтуватимуть зливову каналізацію, а також по місту встановлюватимуть дорожні знаки.
6: Суспільство.
5: В «Укрпошті» прокоментували направлення до Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозри шляхом відправлення рекомендованого листа. Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що компанії перевірять обставини оформлення відправлень, якими генпрокурор нібито надіслав підозри. Подальше опрацювання листів здійснюватимуть відповідно до законодавства і встановлених процедур. А розкривати інформацію про відправлення не можуть через таємницю листування.
6: Тернопільщина.
5: У Тернополі працюють телефонні лінії для фіксації пошкоджень майна після дронової атаки Росії 13 вересня. У разі пошкодження житлових чи інших приміщень, жителі можуть повідомити про це для фіксації та обстеження. Звернутися можна за телефонами 0800 303 522 або ж 1580 зі стаціонарного телефону.
6: Закарпаття.
5: На пункті пропуску Тиса митники вилучили понад 20 кілограмів срібла, майже на 2 мільйони гривень. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгатовська.
8: Під час ретельної перевірки рейсового автобуса, який повертався в Україну з Італії, виявили 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Як підтвердила на днях експертиза, у пакетах незаконно переміщували понад 20 кілограм срібла, 990

0: de Gil.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 15, а у Міжгір'ї – максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні у випуску розповім про курс валюти, зміни у виплаті національного кешбеку, а також ситуацію із бюджетом.
5: Курс валют.
6: Долар та євро подешевшали за курсом Нацбанку. Американська валюта втратила 7 копійок. Курс склав 44 гривні 54 копійки. Тим часом євро подешевшав на 11 копійок. Курс склав 51 гривню 52 копійки за євро. Тим часом обмінники підвищили вартість американського долара до 44 гривень 85 копійок. Натомість євро в обмінниках знизився в ціні і зупинився на позначці 52 гривні 10 копійок.
5: Ціни.
6: Мінекономіка планує суттєво змінити правила програми «Національний кешбек». Уряд хоче переглянути вимоги до товарів і зменшити допустиму частку імпортних деталей у їхньому складі. Завдяки цьому держава може скоротити витрати на виплати громадянам приблизно втричі. Збережені бюджетні кошти урядовці спрямують на підтримку підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Нові правила запрацюють до кінця цього року. У серпні Державна митна служба надала імпортерам пільг на 34 мільярди гривень. Ця сума становить майже половину від усіх грошей, які надійшли до бюджету з митниці за місяць. Найбільшу частину знижок урядовці виділили на ввезення товарів для оборони та енергетики. Також суттєву економію отримали імпортери сировини для тютюнових фабрик і компанії, які торгують за міжнародними угодами. Загалом від початку року обсяг таких митних пільг зріс на понад 40%.
5: Бюджет.
6: Бюджетна ситуація в Україні є найгіршою від початку повномасштабного вторгнення. На цей рік нам вже не вистачає майже 33 мільярди доларів. Про таке повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. А звідки взялася аж така велика нестача, ми розповіла віце-президентка з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки Юлія Маркус.
7: Що війна триває, війна дуже важка, війна потребує більше припасів, вона потребує більше підтримку нашої обороноздатності, вона потребує більше людей, і відповідно з цього зростає і фінансове забезпечення військовослужбовців, нам потрібно більше ПВО. І це все, відповідно, вимагає більше коштів. З іншого боку, у нас посилюються атаки з боку Росії. Страждає дуже сильно бізнес, у нас є атаки по інфраструктурі, портовій, складській. Взагалі бізнес терпає дуже сильно. Це означає, що ми збираємо менше коштів, податків для того, щоб фінансувати нашу оборону.
5: Допомога.
6: Військовим можуть дозволити повністю списувати кредити. Мова про відсотки, комісії та податки за списані борги. Банки не будуть зобов'язані анулювати ці кредити, однак фінансові установи самі вирішуватимуть списувати борги повністю чи частково. Цей документ має усунути бар'єри, які наразі ускладнюють добровільне списання банками таких боргів. Тепер фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт за основу, тобто в першому читанні. Під дію закону потраплять військові, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, цивільні полонені, зниклі безвісти та їхні сім'ї. Загальна сума боргів військовослужбовців та членів їхніх сімей, до прикладу, лише в банках, які надали таку інформацію, перевищує 13,7 мільярда гривень.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12-й.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
8: Волинь.
7: І маємо деталі. Російська атака по Волинській області. Вночі ворог атакував локомотив неподалік кордону із Польщею. Як розповів Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко, тепловоз не був приєднаний до потяга і стояв окремо. Локомотивну бригаду евакуювали завчасно.
8: Кримінал.
7: Служба безпеки України викрала одного з керівників відомої поліцили та екс-заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, які намагалися організувати низку терактів, підпалів і замах на активіста. Усі деталі знає наш Роман Мудрий.
9: Група готувала підрив будівельного крана у Чернігові, який мав упасти на багатоповерхівку і автомобілі. Це мало спричинити численні жертви. Також планували закинути саморобну бомбу у вікно ТЦК на Прикарпатті. Екс-посадовця ДСНС підозрюють у замовленні підривів будинків трьох суддів, які засудили його до 7 років ув'язнення за викрадення автомобіля. А крім того, він нібито доручив прострелити кінцівки чернігівському блогеру та облити його сірчаною кислотою. СБУ підіслало до цієї групи підконтрольних осіб та імітувала теракти. Організаторам повідомили про підозру. Керівник осередку, поліцили та ще один фігурант перебувають за кордоном. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.
8: Війна.
7: Україна уразила нафтопереробний завод у російській Сизрані, виробника дронів у Таганрозі та цілі у Чорному морі. Сили оборони також влучили по майданчику підготовки та запуску дронів в Орловській області. Про таке повідомив президент Зеленський. В окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна катастрофа. Критична ситуація в сусідніх населених пунктах. Росіяни залишили цивільних без їжі та медикаментів. Окупанти блокують доступ волонтерів і не дають мешканцям виїхати. На тлі цього міністр закордонних справ Андрій Сібіга закликав забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Люди мають отримати допомогу і можливість евакуюватись.
8: Політика.
7: Американський президент Дональд Трамп повідомив, що Україна та Росія нібито погодилися утриматися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. На цю заяву відреагував і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Що він каже, слухаємо далі.
10: Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів Америки досягти так званого енергетичного перемир'я. Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. Є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
8: Технології.
7: У роботі Приватбанку стався збій. Як повідомили компанії, виникли проблеми із проведенням платежів та переказів. Наразі усувають цю проблему.
8: Львівщина.
7: У Львові на роз'язці Кульпарківська-Боговського Володимира Великого зменшилася кількість ДТП завдяки турбокільцю. Нову схему тут запровадили у червні. На роз'язці облаштували острівці безпеки, оновили розмітку і встановили нові дорожні знаки. За статистикою управління патрульної поліції, впродовж останніх 3 місяців на цьому перехресті сталося 3 ДТП. Це на 57% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
8: Світ.
7: Президент Сербії піде у відставку наприкінці місяця. Олександр Вучич заявив, що це станеться 27 вересня. Після цього політик планує взяти участь у передвиборчій кампанії напередодні дострокових виборів до парламенту. Вони відбудуться наприкінці жовтня. Раніше партія Вучича висунула його кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сербії. І на завершення нагадаю вам, що цього тижня гостями проєкту «Live» на FM Галичина буде колумбійський гурт «Los Yankovers». Іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні і популяризують усе українське. Вже о 12:15 у цю п'ятницю слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
7: У у західних областях. Сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
7: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: мільярді гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б. Suzuki.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото! Скажи

0: Реклама на FM Галичина.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
5: Верховна Рада таки звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
6: Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора. Прошу голосувати. За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
5: Серед тих, хто утримався або проголосував проти, не було. Тепер президент Володимир Зеленський може звільнити Кравченка своїм указом. Сам відсторонений від обов'язків генеральний прокурор Кравченко звернувся до парламенту перед голосуванням щодо його звільнення. Він зазначив, що підозра керівнику Національного антикорупційного бюро була законною та обґрунтованою, нібито з його слів, а її скасування відбулося під політичним тиском. Кравченко закликав парламент ухвалити рішення про звільнення самостійно, без вказівок з боку президента чи інших органів.
1: Львівщина.
5: У Шевченківському районному суді Львова сьогодні мав відбутися розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слухання вже втретє поспіль перенесли. Чому саме на засіданні працювала наша кореспондентка Юлія Капенюк, і зараз почуємо деталі.
7: Слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон зупинилося на вирішальному етапі судових дебатах, після чого колегія суддів має ухвалити вирок. Втім, процес знову затягують. Сьогодні до зали суду доправили обвинуваченого В'ячеслава Зінченка, однак слухання знову перенесли. Причиною вже втретє стала відсутність адвокатка обвинуваченого Діани Кари. Нагадаю, раніше суд припинив повноваження попередньої захисниці Зінченка Лариси Криворучко. Після цього держава призначила йому нову адвокатку, однак вона знову не з'явилася до зали засідань. А от яка саме причина її відсутності, розповіли у колегії суддів.
8: Її запрошення до участі в офлайн-заході, який відбудеться 15-9-6 року в місті Тернопіль в організації Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ на тему «Бути адвокаткою власного стану». Враховуючи зазначені обставини, просить відкласти розгляд справи на іншу дату.
7: У результаті колегія суддів продовжила перерву до 16 вересня. Засідання має розпочатися об 11:30.
1: Війна.
5: Путін переніс дискусійний форум з Сочі до Москви. Російський диктатор побоїться атаки дронів, адже нещодавно безпілотники атакували курортне місто. Як повідомили джерела видання Financial Times, приблизно 120 запрошених людей на форум отримали повідомлення про зміну місця проведення заходу. На такому рішенні наполягали працівники президентської служби безпеки. Так, тепер Путін не з'являвся у Сочі понад рік.
1: Львівщина.
5: У винниках в квартирі вибухнув газовий балончик для заправки запальничок. Інцидент стався напередодні у помешканні на 9-му поверсі. Внаслідок вибуху вибило вікно балкону. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, пожежники на місці не працювали. У Трускавці неможливо набрати мінеральну воду. Бювет тимчасово не працює через технологічні проблеми. Сервісний дата-центр пошкоджений внаслідок російської атаки. Від ранку не було можливості фізично та технологічно запустити відпуски мінеральної води. Як повідомили у мерії, трускавецькі лікувальні води працюють над вирішенням проблеми. Дані системи можуть перенести на інший сервер за межами України. На Львівщині батька штрафували через бійку неповнолітньої доньки. Інцидент стався в Бродах на початку літа. Відео конфлікту поширили у соціальних мережах. За матеріалами справи, 15-річна дівчина нецензурно виставлювалася до іншої неповнолітньої, після чого схопили її за волосся і потягнула до землі. Батько та дівчина заперечували вину у конфлікті. Вони стверджували, що відео є неповним. Після свідчень інших учасників сутички, Бродівський райсуд призначив батькові 1190 гривень штрафу, і також чоловік має сплатити понад 600 гривень судового збору.
1: Тернопільщина.
5: З 16 до 19 вересня на деяких вулицях Тернополя не буде світла. Знеструмлення відбуватиметься щодня з 8 до 17 через проведення реконструкції однієї з високовольтних підстанцій. Йдеться про вулиці Галицька, Енергетична, Енергетична Бічна, Квітова, Чернецького, Над Яром, Підгородня, Квітки Цісик, Леонтовича, Марка Вовчка, Весела, Коцюбинського, Бордоляка, Петрушевича, Збариська, Злуки, Заміська та Бойківська.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
13: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
8: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
7: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
14: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.

0: Крозбах Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ. Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: У разі військової дії проти Москви Варшава зникне за 2-3 дні. Принаймні так вважає помічник Путіна Патрушев. Такою заявою він відреагував на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про можливу швидку поразку Москви у разі конфлікту. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров видав чергову маніпулятивну заяву про те, що Росія нібито вже рік жила б без війни, якби Сполучені Штати Америки та Європа не відступили від так званих домовленостей в Анкориджі. При цьому дипломати держав-агресорки знову звинуватив Захід у затягуванні конфлікту і заявив про нібито готовність Москви відновлювати переговори. Водночас російський посадовець одразу ж заперечив будь-яку можливість припинення бойових дій проти України на час потенційних консультацій. А Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за передачу та збіг та обіг дроп-рахунків. Саме їх використовують у шахрайських схемах і кол-центрах за передачу власної картки чи доступу до рахунку. Для таких схем пропонують штраф до 7 тисяч гривень, а за купівлю, збут чи використання чужих карток аж до 8 років позбавлення волі.
5: Війна.
6: Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути заторів та великих скупчень, які можуть стати цілями для атак Росії. Особливу увагу приділятимуть вантажівкам, які перевозять пальне. Яким чином це можливо зробити, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт та експівробітник СБУ Іван Ступак.
7: Це дуже важливо, бо росіяни на це якраз і роблять акцент. Так, їх цікавлять, звісно, там цивільні, щоб зменшити потік цивільних, але він не є там для них критичним. Важливо, щоб важко переміщувалося вантажі з України, якщо ми кажемо, там зерно вивозиться або там інші якісь речі, так само і в Україну. В першу чергу озброєння і паливо. Тут буде швидше за все, я так розумію, прискорена процедура. Тобто заздалегідь оформлюється вантаж, десь там, не знаю, наприклад, фантазуємо, десь в Жешові, да, там буде якась митниця, і цей вантаж, він буде просто відправлятися прямо пункту перетину державного кордону. Без догляду він під'їжджає, інформація про нього, про номерний знак, про автівку, інформація про те, що вантаж доглянуто, що там заборонених речей немає, і його просто зеленим коридором відправляють в Україну, тобто взагалі без догляду з польської сторони. Ну, як Україна це буде робити, ну, я думаю, так само, як буде якийсь зелений коридор. В хвилинах, щоб це вирішилося, не в там десятки хвилин, а там 2-3 хвилини і вперед.
5: Світ.
6: Українці під час оформлення тимчасового захисту у країнах Євросоюзу не повинні автоматично показувати військово-облікові документи. Консульська служба Міністерства закордонних справ України роз'яснила, що європейські посадовці мають право вимагати ці довідки лише у виняткових випадках, коли людина не може підтвердити законність перетину кордону. Наразі відомство фіксує лише поодинокі звернення громадян і заперечує масові чи системні порушення з боку країн ЄС. Вже наприкінці вересня Єврокомісія оприлюднить спільні рекомендації для усіх держав-членів, аби встановити єдині та прозорі правила перевірки.
5: Рівненщина.
6: У Рівному продовжили кінцеву зупинку тролейбуса номер 11 в кінець кладовища Нове, який прямує у напрямку вулиці Енергетиків. Про це розповів виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян.
5: Закарпаття.
6: На Закарпатті Служба безпеки України викрила чергову ухилянську схему. Підозру отримала викладачка місцевого коледжу. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ області Марія Ковальчук.
8: Служба безпеки спільно з прокуратурою заблокували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Закарпатті. У результаті комплексних заходів правоохоронці викрили викладачку одного з місцевих технічних фахових коледжів, яка за гроші фіктивно оформляла військовозобов'язаних чоловіків на навчання. За наявними даними, зловмисниця за $700 з особи допомагала клієнтам зараховуватися на навчання без вступних іспитів. Це давало право ухилянтам безпідставно оформляти відстрочки від мобілізації. При цьому викладачка сприяла фіктивному вступу абітурієнтів до мережі подібних закладів освіти у столиці. СБУ затримала фігурантку одразу після отримання нею всієї суми за оборудку.
6: Ну, жінці загрожують до 8 років позбавлення волі, триває досудове розслідування, встановлюють усіх причетних до злочину осіб.
5: Прикарпаття.
6: На Івано-Франківщині оголосили підозру двом чоловікам. За матеріалами справи, один з них домагався хлопчика та надсилав йому інтимні фото, інший зберігав понад 7 тисяч фотофайлів із дитячим порно. Поліція закликає батьків приділяти особливу увагу онлайн-безпеці неповнолітніх, якщо дитина повідомила про підозріле спілкування, отримання непристойних повідомлень, фото чи пропозицій від незнайомців, не видаляйте листування та інші матеріали, зверніться до поліції.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема Буковелі 16 градусів, у Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокарти, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на промисловій 52Б.
3: «Сузуки».
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт waterlviv.ua, телефон 068-655-3205.
7: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: стінок, не пробачив, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
4: Антикорупційні органи викрили масштабну тіньову схему з пальним «Укрнафти». За даними «Української правди», підозру отримали бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління Галичина НПК Богдан Барадний, співвласник «Ружнятів нафта» Євген Кричевський, колишній віцепрезидент «Укрнафти» Фелікс Луньов та заступник голови правління «Укртатнафта» з комерційних питань Андрій Пінчук. Як діяла схема, розкаже Світлана Богдан.
5: У 2017-2020 роках керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів вартістю майже 3 мільярда гривень. Спочатку нафтопродукти передавали з «Укрнафти» підконтрольній компанії, після чого частину товару продавали на інші пов'язані фірми для подальшого роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Гроші від продажу, всупереч вимогам закону, не повертали «Укрнафті», а перераховували на користь підконтрольних компаній, зокрема за кордоном. Для приховування керівників бізнес-групи використовували складну мережу офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу та Британських островів, зокрема.
0: Технології.
4: А в Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахет, однак розробникам ще необхідно допрацювати окремі аспекти керування системою. Про це повідомив президент Зеленський.
0: Війна.
4: Білорусь почала військові навчання на кордонах з Литвою та Польщею. Йдеться про навчання на полігонах Брейський і Гружанський, а також на полігоні Гожа у Городненській області. Вони триватимуть до 18 вересня. Білоруські військові тренуються діяти разом під час великої військової операції, а також відпрацьовують запуск і роботу безпілотників. І про ситуацію у Чорному морі поговоримо далі. Наразі в строю росіян є 4 носії ракет «Калібера». Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
6: Звісно, це змінює рівень спроможностей нашого противника щодо застосування саме морських платформ, які є носіями крилатих ракет. То в строю у них залишається як мінімум 2 надводних кораблі і 2 підводних човни. Треба розуміти, робити поправку на те, що не факт, що вони всі готові до безпосереднього застосування. Так чи інакше, тенденція залишається сталою, це від 1 до 3 застосувань на місяць, тобто доволі обмежено. Об'єднує їх лише те, що всі вони відбуваються безпосередньо з пункту базування, тобто там, де вони перебувають постійно. Тобто порушення протоколу безпеки щодо, в принципі, здійснення подібних атак.
4: Росіяни постійно п'ють по медзакладах, що є порушенням Женевської конвенції. Про це нагадав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
7: Понад 2800 об'єктів закладів охорони здоров'я зруйновано. Ми кажемо слово «об'єкт», тому що в одній лікарні може бути 10-15-20 корпусів. І під об'єктом якраз один корпус – це один об'єкт. 780 об'єктів вже відновлені повністю, всі інші частково. Але, на жаль, є і заклади охорони здоров'я, об'єкти, яких вже відновлювати не будемо, тому що вони зруйнований вщент під час уже або деокупації, або досягнення перемоги Україною, буде приймати рішення, що на місці цих закладів охорони здоров'я повинно з'явитись. Чи це нові лікарні, чи перебалансування буде маршруту пацієнта і буде тут амбулаторія. Навпаки, там, де була амбулаторія, з'явиться заклад охорони здоров'я.
0: Рівненщина.
4: У Рівному затримали 17-річного хлопця, який за схемою «Ваш родич потрапив в ДТП», утворив дідуся на значну суму коштів. Всього потерпілий віддав афористам 8700 доларів та 22 тисячі гривень. Юнака, який виконував роль кур'єра та забирав гроші, затримали. Він добровільно видав частину коштів та пояснив, що знайшов таку роботу в інтернеті через крутне матеріальне становище. Тепер йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
0: Закарпаття.
4: З Румунії екстрадували ексмера Рахова Віктора Медвідя. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Прокуратура скаржить розмір застави, яку він вніс. Після його екстрадиції 10 вересня до України затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас слідчий суддя визначив альтернативу у вигляді 333 тисячі гривень застави. Екс-мер заставу вже вніс. Водночас у прокуратурі вважають суму застави недостатньою та оскаржуватимуть рішення в апеляційному порядку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
4: Місцями дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів. Тепла у Карпатах теж дощитиме, зокрема, Буковелі 16 градусів. У Верховині маємо сьогодні 15, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка 105.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть святе сімейство не на золотому небесному фоні, а десь просто посеред дороги, де всі втомилися і нарешті можуть перепочити. Саме так Караваджо показав відпочинок під час втечі до Єгипту. Картину створено приблизно у 1597 році. На полотні Марія спить, притулившись до немовляти, а поруч босоніж сидить Йосип, який уважно тримає перед ангелом нотний аркуш. У центрі композиції стоїть ангел, показаний спиною до глядача, і грає на скрипці для Марії та Христа. І це одна з найцікавіших детали картини. Ангел не просто з'являється у видінні, а ніби дає втомленій родині коротку музичну паузу посеред небезпечної дороги. Сам сюжет втечі до Єгипту походить із Євангелія від Матвія, де саме сцена відпочинку не описана в Біблії. Вона з'явилася в пізніших апокрифічних текстах. Караваджо перетворює цю легенду на сцену дуже людську, про втому, про сон, про турботу. Марія та дитина написані майже ідеалізовано, тоді як Йосип має зовсім інший вигляд. Він босий, змучений і максимально земний. Позаду героїв немає великої архітектури чи золотого неба, лише густа зелень, вода, дерева і спокійний пейзаж. Саме природа займає величезну частину полотна і створює відчуття тихого прихистку після дороги. А ще Караваджо зашифрував у нотах справжню музику. Це мотив фламандерського композитора Ноеля Бодевейна на текст із «Пісні над піснями», присвячений Діві Марії. Цікаво, що це була перша відома велика за розміром сакральна картина Караваджо, створена невдовзі після його переїзду до Рима. Художник ніби навмисно стирає межу між небесним і буденним. Святі можуть спати, втомлюватися, сидіти босоніж, слухати музику. І саме ця людяність робить сцену такою живою. Ми дивимося не на далеку біблійну історію, а на сім'ю. Відкривати такі історії, помічати несподівані деталі і бачити мистецтво зовсім по-іншому. Запрошуємо до ZAG Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не під владне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама. Реклама.
0: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
6: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
3: Реклама.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
5: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
4: Чекаю, цілую. Приходьте.
5: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: На території Білорусі знову запрацювали російські ретранслятори для дронів, які ворог використовує для координації повітряних атак по Україні. Через розгортання цієї мережі вздовж кордону під загрозою опинилися північні регіони держави та столиця. Більше про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
5: Раніше цей маршрут вздовж кордону з Україною російські дрони досить активно використовували і фактично підживлювали сигнал за допомогою ретрансляторів на території Білорусі. Подальшому президент України наголосив фактично Білорусі на неприпустимості такій дії, що Україна буде реагувати на це. І після того ретранслятори на території Білорусі, вони вимикалися. Але за останні от фактично кілька днів підрозділами розвідок фіксується, що ретранслятори в цей час все ж таки вмикалися на території Білорусі для того, щоб підживлювати сигнал російським дронам.
3: Львівщина.
4: З 22 до 26 вересня у львівській громаді триватиме загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров'я». На 33 локаціях мешканці зможуть безплатно перевірити ключові показники здоров'я, пройти обстеження та отримати консультації медиків. Цього разу перелік послуг розширять. Під час акції проводитимуть аналізи на феретин. До консультації долучаться акушери-гінекологи і лікарі Святої Анни. Під час вересневої акції мешканці зможуть, зокрема, виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози та гемоглобіну, оцінити ризики серцево-судинних захворювань, зробити електрокардіограму, пройти тестування на ВІЛ та гепатити Б і С, і це ще не повний перелік послуг.
3: Освіта.
4: Два львівські університети увійшли до переліку 12 закладів вищої освіти, які відібрали для створення кампусів досконалості у межах проєкту CAMP-X. Йдеться про Львівську політехніку та Львівський національний університет імені Івана Франка. Зокрема, Львівська політехніка реалізовуватиме проєкти Центра цифрового здоров'я та акселерації інновацій у галузі медичних технологій, а Львівський національний університет імені Івана Франка створюватиме кампус екологічної ревіталізації та ресурсного менеджменту. У межах CAMP-X університети зможуть отримати гроші на закупівлю сучасного дослідницького та навчального обладнання, ремонт освітніх та наукових просторів, енергомодернізацію, розвиток IT-інфраструктури, спеціалізоване програмне забезпечення, міжнародну сертифікацію та підготовку фахівців.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі жінка третій раз за рік знову керувала останні сп'яніння та мала з собою заборонену речовину. Під час дії комендантської години патрульні зупинили кермувальницю електросамоката. Спілкуючись з жінкою, інспектор виявила у неї ознаки наркотичного сп'яніння. Вона погодилася пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан наркотичного сп'яніння. Патрульна виявила у жінки речовину зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження. На неї склали протокол.
3: Рівненщина.
4: На ділянці завершили завширшки 1 кілометр від держкордону на Рівненщині. Запровадили спеціальний режим. Він передбачає обмеження на перебування, пересування та проведення робіт. Водночас жителі, які мають там земельні ділянки чи господарські об'єкти, можуть отримати дозвіл на перебування. Про це повідомив офіцер 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців Руслан Рудницький.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощить тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Брудах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ «Галичина».

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
5: Україна посилить захист «Укрзалізниці», автозаправних станцій та критичної інфраструктури. Президент провів ставку, під час якої основну увагу приділили захисту критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. Уже затверджені контракти на додаткові закупівлі засобів РЕП. Також планують переформатувати роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту. Окремо проаналізували потреби «Укрзалізниці», мереж АЗС та інших критичних підприємств, які є цілями російських атак. Уряд також готує резервні маршрути логістики у прифронтових областях. Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви через систематичні атаки на залізничну інфраструктуру. Так Росія намагається підірвати логістику по всій Україні. З початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів. Більше половини з них лише цього року. Сибіга вказав, що залізниця забезпечує життя країни. Вона дозволяє оперативно евакуювати мирних жителів із прифронтових районів, перевозити життєво важливі вантажі та забезпечити доставку зерна і інших критично важливих товарів по всій країні.
1: Політика.
5: У Палаті представників Сполучених Штатів Америки готують фінальне голосування за санкції проти Росії. Процедурні дебати розпочнуться сьогодні. Якщо Палата представників затвердить правила розгляду, остаточне голосування за законопроєкти очікують завтра. Більше про його подальшу долю у коментарі ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Воно вже затверджено Сенатом попередньо, тобто, по суті, голосування в Сенаті не буде потрібно. Після голосування в Палаті представників, якщо воно все-таки, я дуже на це сподіваюся, набере необхідні голоси, воно йде на підпис президента. І ось тут, зважаючи на риторику Трампа, на його останні заяви, взагалі на весь стан речей, тут воно може зависнути на будь-який час. Моя думка така, що якби Трамп хотів зіграти сильну руку, якби він хотів показати власну потугу, то після ухвалення цих санкцій він буквально за день-два до зустрічі з Сі Цзіньпінем, тобто десь в районі наступного тижня, він би підписав в дію ці санкції. І вже заходячи в кабінет спілкуватися з Сі Цзіньпінем, він би мав в руках, як казав Теодор Рузвельт, колись великий дрючок у вигляді тих тарифів, які він може накласти на Китай.
5: Ну і Трамп, на думку Краєва, таким чином створив би нові умови,
6: за яких Китаю треба було б дуже обережно підбирати слова, бо будь-яка помилка означала, що виходячи з цього кабінету, Трамп виконавчим же першим указом накладає нові тарифи і нові санкції на Китай також. Бо цей законопроект надає йому на те право без погодження з Мінфіном, без погодження з Конгресом накладати подібні тарифи. Але це Трамп. І от тому я на початку і сказав, що я боюся, що цей законопроект на підписі Трампа може зависнути на невизначений період.
5: Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету військової допомоги на суму 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. Новий пакет допомоги містить те, про що Україна просила терміново, готуючись до важкої зими. Раніше Олександр Стуб заявляв, що Україні важливо бути готовою до найгіршого сценарію. Щодо того, яка буде ситуація взимку, Фінляндія, за його словами, активно працює, щоб в Україні було достатньо енергоносіїв. А Верховна Рада не підтримала зміни до бюджетного кодексу. Згідно з законопроєктом, половина коштів, сплачених за експорт, мала йти на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки. Ще половина – на виплату грошового забезпечення військовим Збройних сил України.
1: Суспільство.
5: За 15 днів роботи фантомів у Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Чи з'являться автомобілі, які фіксують перевищення швидкості на дорогах в інших містах, розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
7: Дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі саме і збільшення кількості транспортних засобів під умовною назвою «Фантом». В подальшому, коли ми відповідно збільшимо їх кількість, будемо визначати на той момент найнеобхідніші ділянки, де ми будемо патрулювати. Але я думаю, що це в обов'язковому порядку будуть і Львів, Київська область, і Дніпропетровська область. Звісно, що, напевно, ми посилимо і Київську область, але про це ми будемо оголошувати пізніше.
1: Львівщина.
5: А від початку року львівські перевізники 705 разів порушили правила. Принаймні стільки актів на них склало міське управління транспорту. Загальна сума штрафів становить 1 198 000 гривень. Найбільшу кількість порушень зафіксували через брак транспорту на маршрутах за невипуск або недовипуск автобусів. Склали 496 актів на 843 000 гривень, що становить понад 70% усіх випадків. За незадовільний санітарний стан салонів виписали 80 актів на 136 000 гривень, а за несправні кондиціонери у теплий період року 59 актів на 100 000 гривень. Ще один важливий напрямок перевірок – дотримання водіями вимог щодо під'їзду до зупинок. З кінця липня за непід'їзд до бордюрів склали 70 актів на суму 119 000 гривень. А також нагадую вам, що цього тижня гостями проєкту «Live» на FM Галичина буде колумбійський гурт «Los Yankovers». Іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні, популяризують усе українське. О 12:15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: А місцями дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема, Буковелі 16 градусів. У Верховині сьогодні плюс 15, а у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Калучина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
11: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
10: «Солуки» наповнює життя, здоров'я.
12: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
18: Суспільство.
17: Міжнародний фонд для українських ветеранів може запрацювати впродовж року. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.
19: Справа в тому, що буде створена наглядова рада, і це ще не вирішено, які країни доєднаються і як буде керуватися фонд, і будуть прийматися рішення. Ми будемо пропонувати фінансувати державну ветеранську політику для того, щоб це було за підтримки міжнародних. Я вважаю, що вони будуть фінансувати ті програми, які вони розуміють, що корисні і працюють в їх країні. На зараз триває робота по самому цьому фонду для залучення інших держав, якомога більше. То за це позиція і наша державна буде, і Міністерство зовнішніх справ, і саме держав. Що стосується коли, то зважаючи на міжнародні процедури, це не дуже швидко. За півроку точно можна буде вже казати про конкретні речі.
20: Економіка.
17: Мінімальна зарплата зросте в Україні до 9546 гривень з наступного року, таке сказав нардеп Железняк. З його словами, саме такі показники закладені у держбюджеті 2027, однак за проєкти ще не голосували депутати. Укрзалізниця переходить до шестизонової системи тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. Від сьогодні вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській.
20: Політика.
17: Сполучені Штати Америки закликали американський банк розблокувати 43 мільйони доларів для Білорусі. Таке сказав представник Трампа у п'ятницю. Лукашенко задав про ці гроші, заявивши, що це була оплата від комерційної компанії, яка співпрацювала з Білорусі, не надавши подробиці. Водночас це не означає зняття американських санкцій з Білорусі або арешт з активів підсанкційних держструктур і чиновників.
20: Рівненщина.
17: Юнака підозрюють у підпалі автомобіля військового у Рівному. За це він мав отримати винагороду розміром 1500 доларів. Жителька Рівного повідомила поліцію, що невідомі підпалили автомобілі чоловіка, який є військовослужбовцем. Фігурант в одному з телеграм-каналів знайшов пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобіль. Отримавши детальні інструкції та заздалегідь підготувавши легкозимисту речовину, він і здійснив підпал. Грошей не отримав, зате йому тепер може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.
15: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
17: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
15: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
21: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
15: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
4: Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було.
0: Кримінал.
4: Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього керівника Офісу президента обов'язок носити електронний браслет через можливу загрозу для життя та здоров'я. У суді не називають імені підозрюваного, так і, ймовірно, йдеться про Андрія Єрмака.
0: Війна.
4: Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію під назвою «Вівальді» на півночі Донеччини. Ворог втратив приблизно 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотню одиниць бронетехніки, артилерії та автотранспорту. Про це розповів командир Андрій Білецький.
5: Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальд». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть. Але зараз наші дії потребують тиші. Далі буде.
4: Україна посилить захист «Укрзалізниці», автозаправних станцій та критичної інфраструктури. Президент провів ставку, під час якої основну вагу приділили захисту критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. Вже підтверджені контракти на додаткові закупівлі засобів РЕП. Також планують переформатувати роботу мобільних водових груп протиповітряного захисту.
0: Львівщина.
4: Скандал навколо будівництва львівського сміттєпереробного заводу набуває нових обертів до фінансових та міжнародних суперечок із польським підрядником. Додалися ще й звинувачення від України. Української фахової спільноти йдеться про понад 120 мільйонів гривень, які комунальники начебто не доплатили будівельникам. Докладніше про суть цієї скарги та реакцію міської ради знає наша Юлія Гапонюк.
6: Так, ситуація навколо підприємства «Зелене місто» та краківського підрядника «Контрол-процес» вийшла на новий рівень. Скаргу до Вищого антикорупційного суду щодо дій львівських комунальників спрямував координатор дорадчої робочої групи Національної спілки архітекторів України Ігор Гец. За його словами, міське підприємство «Зелене місто» не виплатило польському підряднику майже 127 мільйонів гривень за вже виконані роботи. В архітектурній спільноті переконують, такі дії блокують подальше завершення об'єкта та шкодять іміджу міста. Ми поспілкувалися з Ігорем Гедзом, і він розповів про суть скарги, а також про те, чи відреагувала Львівська міська рада на його офіційні листи.
7: Скарга, я подав Вищий антикорупційний суд. Це я прошу суд порушити кримінальну справу по Єгору за те, що він ті роботи, які виконали контрол-процес, і за які комунальне підприємство вимне контрол-процесу 127,5 мільйонів гривень, він ці кошти обертає на користь третьої особи. Борги контрол-процесу не платить, а нібито заплатить іншому суб'єкту господарювання, який нібито виконав всі роботи, які вже виконали. Докази скоєння злочину, вони вже є на 350 сторінках. Ми написали 50 листів. Не на один лист нічого. От міської ради не було. Нравиться, не нравиться, ми робимо так, як це мають під закон.
6: У самому ж комунальному підприємстві «Зелене місто» кажуть, що взагалі не знають про таку скаргу. Тож, що дійсно місто боргує польському підряднику 127 мільйонів гривень. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.
8: Нам невідома ця скарга. Я не розумію, про які 127 мільйонів йде мова взагалі. Якщо це мова про невиконання зобов'язань по гарантії, то ці кошти вилучені як штрафна санкція. І, відповідно, вони згідно контракту залишаються в замовника, тобто в нас, і ми можемо далі ними розпоряджатися, як ми вважаємо за потрібне. Але самої скарги ми не маємо. Ми розуміємо, що пан Гет завжди дуже одіозно і не зовсім толерантно поводиться і неетично в багатьох питаннях, тому знаємо про його велику кількість листувань і в багато інших контролюючих органів і структур. так як ми спостерігаємо, поки що немає особливої правової підстави реагувати на дані повідомлення.
6: Ми вирішили почути й думку третьої сторони – депутатів Львівської міської ради, які контролюють використання міського бюджету та комунального майна. Своєю думкою щодо ситуації довкола сміттєпереробного заводу та подальшої долі будівництва з нами поділився депутат міської ради Назарій Барбека.
2: Мені невідомо, щоб були якісь види робіт заактовані і не виплачені польському підряднику. Жодних таких робіт мені невідомо. Якщо були акти, значить роботи були виконані. Мені відомо, що було невиконання умов договору і стягнена банківська гарантія з підрядника, з польського банку. І зараз ведеться робота по залученню нових підрядників на облаштування зовнішньої електромережі, під'єднання пов'язане з електромережами і енергопостачанням. Тобто от якраз був оголошений тендер, і минулого тижня був оголошений переможець. І зараз будуть вестись роботи в цьому напрямку.
0: Спорт.
4: На вже сьогодні збірна України з волейболу проведе п'ятий поєдинок на чемпіонаті Європи. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі – плюс 19, у Верховині – 18 градусів, у Міжгір'ї – максимум 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на Радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій свідання та поля та майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.
13: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: А сьогодні в випуску розповім про матч збірної України з волейболу на Євро, номінацію Ярослава Могучі як на звання найкращої легкоатлетки, та не лише.
13: Про футбол.
14: Роман Яремчук увійшов до оновленої заявки Олімпіакоса на Лігу Європи 26-27. Україна замінив серед нападників Трамонга Елькабі і зможе зіграти вже у першому турі проти польської Ягеллонії. На середу у вересні Яремчук провів свої перші матчі за Олімпіакос. Від початку сезону двічі виходив на заміну. Українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським працюватиме на матчі першого туру основного раунду Ліги Європи 26-27 Ювентус Неймегеном. Про це інформує УЄФА. Його асистентами на бокових лініях поля будуть Олексій Моронов та Дмитро Запороженко. Четвертим рефері буде Клим Запруда. За вару відповідатимуть Денис Шурман та англієць Стюарт Атвел, який виконуватиме роль асистента українця. Проте протистояння Ювентус Неймеген розпочнеться 17 жовтня о 22:00.
13: Про волейбол.
14: А вже сьогодні збірна України з волейболу проведе п'ятий поєдинок на чемпіонаті Європи, де її протистоятиме національна команда Польщі. Зустріч розпочнеться о 19:00. Суперники підходять до очної зустрічі у статусі непереможених команд на турнірі. Сині-жовті у попередньому турі здолали Португалію, а поляки також у трьох сетах переграли Північну Македонію.
13: Про легку атлетику.
14: Ярослава Могучих номінована на звання найкращої легкоатлетки цього сезону за версією European Athletics. Українська стрибунка – одна з 10 номінанток. 1 жовтня оголосять трьох фіналісток, а 24 числа – володарку відзнаки. У сезоні 26 Могучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу у приміщенні та євро на відкритому повітрі. Нагадаю, Могучих уже визнавали найкращою легкоатлеткою 2024 року, і вона єдина з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
13: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 7 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Американський президент Дональд Трамп, очевидно, поспішив із заявою про так зване енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Як відомо, американський очільник вчора наголосив про те, що Росія та Україна домовилися не наносити удари по енергетичній інфраструктурі. Але не підтвердив ці свої слова жодними повідомленнями про якісь перемовини чи конкретні домовленості між Москвою та Києвом за посередництвом Вашингтону. Якихось підтверджень слів Трамп ми не чули ані з російської, ані з української столиці. У Офісі президента України тільки обережно повідомили, що якісь параметри енергетичного перемир'я дійсно обговорюються, але поки що немає жодних ознак, що сторонам вдалося дійти до порозуміння. Видання Financial Times між тим підкреслює, що російський президент Путін не готовий до енергетичного перемир'я, принаймні до зими, бо сподівається на успішні удари по енергетичній інфраструктурі України і на те, що ці удари будуть примушувати українське керівництво до капітуляції перед Російською Федерацією. Як відомо, у ситуації, коли російській армії не вдається виконати ці задачі, які Путін поставив перед військовими ще у лютому 2022 року і хоча б вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, Путіну залишається сподіватися тільки на терор українського тилу. І від цього терору, як бачимо, він не поспішає відмовлятися. Тоді виникає досить просте питання, а для чого Трамп робить такі заяви, які потім не можна підтвердити жодними конкретними фактами? Ну і на це питання є досить проста відповідь. Заява Дональда Трампа щодо енергетичного порозуміння між Росією та Україною розрахована якраз на внутрішньополітичного споживача заяв американського президента. Адже, як неодноразово вже доводилося говорити, зараз головним питанням для Дональда Трампа є проміжні вибори до американського конгресу. Можлива перемога демократів на цих виборах може створити серйозні проблеми, як для самого американського президента, так і для членів його родини. Ну, ми вже розуміємо, що от на тлі останніх журналістських розслідувань про те, що навіть весілля сина Трампа Дональда молодшого могли фінансувати близькі до Путіна бізнесмени із кримінальним минулим. Навіть таке переконує, що демократам буде чим зайнятися в разі перемоги. От Трамп і намагається цю перемогу якимсь чином, якщо не повністю, скасувати, то принаймні зменшити кількість мандатів, які будуть у демократичної партії. І, звичайно, не допустити перемоги демократів, за умови якої вони візьмуть під свій контроль і Палату представників, і Сенат. Бо це буде справжнім жахливим сном для американського президента, членів його родини та найближчого оточення. А головним питанням американських виборів зараз є зовсім не російсько-українська війна, а ціни на заправках. А галон дизель, який вже складає близько 6 американських доларів, що є приголомшливою цифрою не просто для американського громадянина, але й для американського виборця. Ось Трамп і намагається продемонструвати своїм співвітчизникам, що він працює. По-перше, намагається применшити значення війни з Іраном, внаслідок якої було закрито Ормузьку протоку, і зараз світ наближається до можливої блокади Баб-Ель-Мандебської. Ну і, звісно, якщо Трамп перебільшує значення українських ударів по Росії для ціни дизельного палива, йому хоча б своїм власним виборцям потрібно показати, що з цим він може впоратись. І в цій ситуації добитися перемир'я між Росії і України, це означає шукати шлях до зниження ціни на пальне, не більше цього. А якщо виявиться, що ніякого перемир'я досягти не вдалося, ну, винною у ударах по нафтопереробних заводах Російської Федерації буде Україна, а Трамп залишатиметься миротворцем, який намагається зменшити ціну. Звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що удари України по нафтопереробній промисловості Російської Федерації так істотно, як закриття Ормузької протоки, на ринку не позначилось. Росія дійсно до цих ударів була країною, що вивозила дизель. Зараз вона його закуповує. Це серйозні зміни у російській енергетиці. Однак кількість російського дизельного палива, яке поступало на світовий ринок до ударів України по російській нафтопереробній промисловості вдвічі менша, ніж кількість палива, яка застрягла в Ормузькій протоці і не поставляється на світовий ринок країнами Перської затоки. Так що навіть якщо уявити, що російський експорт був би відновлений, ну і питання, наскільки він є легальним на тлі тих самих американських санкцій, це істотно б ціни на американських заправках не змінили. Тому що ці ціни диктує Сполученим Штатам Ісламська Республіка Іран, а не Україна своїми ударами по Російській Федерації. Але це те, що Трамп визнає в останню чергу. Хотілося б тільки сподіватися, що американський президент все ж таки докладатиме зусиль не тільки для гучних заяв, за якими не стоїть нічого, окрім його сподівання, що якимсь чином вдасться вирішити ситуацію, яку вирішити не можна. Але й буде докладати конкретних зусиль для того, щоб добитися від російського президента того самого енергетичного перемир'я. Та й взагалі припинення вогню на російсько-українському фронті. Може, хоча б ціна на дизель продемонструє Дональду Трампу, що війна Росії проти України – це вже його війна і ніякий чудовий океан, за яким він так прекрасно сховався, не захистить ані його самого, ані громадян Сполучених Штатів Америки від двозначних цін, а ми їх скоро побачимо, на заправках Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
9: ЗАГ «Галерея».
10: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
13: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:00.

0: 2045. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
1: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
7: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірина Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірина Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Yeah.
1: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Make good for all the nasty tricks

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ти.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.